Abande naya naya sana ambe hale den gut be zeda tago lana ansa bego kai hoga na iskene hoga na lesa yebe yaya tiu koya ego zoga tada yusle ya.